0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

Grmimo dobru muzikom. Radio K4. I got

0: Sounds, fleeting feelings in your vehicle.
1: Radio K4, 96.6 FM. Life.

Number one. Music station. Radio K4.

0: tend rouleau.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posljedice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava koste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Radio Kvor,
4: lider harmonije i različitosti.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstave u pola 8.
2: Radio KFOR poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kada ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svakam učest.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: The No Boundary Station. Radio K4. The station for today.

0: Jesi li videla objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: you sure you want a diva?
1: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
2: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
1: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
2: Zajedno jači za mir.
3: 24 hours a day, 7 days a week.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene, da malo se uspori vreme, jer srce mi dugo već radi na bol.

Nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Broadcasting across the whole of Kosovo, 24 hours a day, this is Radio KFOR.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Više muzike.

0: Jesi li video objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Ja sam Tamara iz Štrpca. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

Najbolja muzika na najboljem radiju. 24/7. Radio K4, your voice.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Gde muzika susreće poštovanje i toleranciju?

0: Nes.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: brain receives maps and catalogs information. Starting every morning.
1: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
2: Good morning, good morning.
1: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
0: Radio K4
1: 96.6.

0: Dobro jutro, vreme za novo buđenje na 96.6.
1: Dobro jutro, 8 sati 5 minuta na talasima ste K4 radija. Budimo se zajedno sve do 10 sati sa vama, Ivana i Bojan.
0: Tako je, lokalne servisne informacije, show biznis, sport, kultura, dobra muzika. Ne menjajte radio stanicu.

0: Elementali, zamisli ono što smo upravo čuli u nastavku, pričamo malo i o vremenu.
1: Trenutno u Prištini okolini 13 stepeni, maksimalno danas idemo do 22, kažu bit će sunčano i bez padavina.
0: Od sutra tople i temperatura 28, narednih dana i preko 28, puno sunca, bliži nam se leto i tako da ko voli sunčano i toplo vreme, verujem da će uživati.
1: Samo ovaj da ne kukamo Ivana opet i kao dokle ova vrućina, šta,
0: pa, kako. Mislim to nas čeka već sutra.
1: Pa bit će jedan, dva dana kiše, pa bit će kao ova kiša ubija se više.
0: Pa mislim to i ljudskoj prirodi, nikada nismo srećni i zadovoljni, uvek moramo da se žalimo. Ali šta da se radi, kakvi smo, takvi smo.
1: Ba da. Ko sitniš u džep

0: Jesi li da obio u kojoj si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: I pričamo o situaciji na prelazima Boki. Kažu izlaz na Jarinju nekih desetak automobila. Informacija od pre pola sata, možda se sada to promenilo.
1: Da, to su ti neki podaci koje u ovom trenutku imamo. A što se ostalih prelaza tiče, nema gužve, nema zadržavanja, osim onih standardnih do 5 minuta.
0: Vi naravno vodite računa, budite pažljivi i mi vam želimo srećan put.
1: Tako je.

0: sito.
1: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
2: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
1: Živimo zajedno za bolju budućnost.
3: Radio K4, where the sun shines every day.
4: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: I dalje smo tu.
1: Da, tu smo. Šta je ono što je obeležilo današnji dan kada je muzika u pitanju? Listamo muzički kalendar za 13. jun.
0: Tako je, datum koji izdvajamo jeste da je 1987. godine Whitney Houston šest nedelja bila na prvoj poziciji UK liste sa albumom Whitney. Inače, postala je prva pevačica čija su četiri singla sa istog albuma stigla na vrh američke liste. Mi Whitney Houston slušamo u nastavku ovog buđenja i pesmu It's Not Right. It's Not Right.

0: Mesto broj 7.
1: Nući 100%.
2: 100% suprotno.
3: You got the sever.
2: Ja s tobom bih probao.
3: Sve što sam želela.
2: 100%.
0: Mesto broj 6.
1: Zera, šta radiš to?

0: Mesto broj 3.
1: Jakob Jozinović, Ja volim.
2: Ja volim kad si tu, jer kada te nema, za svaku moju pjesmu ponestane tema, pa na kraju...
0: Mesto broj 2.
1: Anđelina, Malo je.
3: Ako noć ja snelegnem, tvoje ruke dotaknem, vodi me, čak i da je put do pakla.
0: Mesto broj 1.
1: Nući i Emina Jahović, Sudar svetova.
4: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam hodala, sve me veže još za tebe kao moj.
0: Lokal Top 10.
5: Jutro počinje kada čuješ nas, slušaš buđenje.

0: A šta je to što nas uskoro očekuje u bioskopima, tačnije sledeće nedelje na premijere novih filmova?
1: Tako je, tu je priča o igračkama, peti deo, u pitanju je komedija, avantura, animirani film. Znate da je Taylor Swift snimila naslovnu numeru I Knew It, I Knew You za ovaj film. Ukoliko ste ljubitelji trilera, tu je ton zločina, komedija, drama, Christopher, i ove naslove moći ćete da u bioskopima pogledate od naredne nedelje.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Drugi sat buđenja za ovu subotu, inače danas 13. jun.
1: Tako je, da. Upravo 13. još malo, pa stigli smo do pola meseca.
0: Tako je, 14 trenutno u Prištini, maksimalno idemo do 22, kažu meteorolozi. Mestimično sunčano, neće biti padavina danas, uživaćemo u danu.
1: Neće definitivno biti ni sutra, ni preko sutra, gde dnevne temperature očekujemo do 28-29 stepeni. Tako da, eto, kako se i kalendarski bliži leto, sve je toplije i toplije.

0: Y'all crazy, you know?
1: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
2: Mir počinje našim izborima.
3: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Radio K4.
3: Radio K4.

0: nastavku pričamo i o sportu.
1: Definitivno, kada je sport u pitanju, počelo je svetsko fudbalsko prvenstvo i sva dešavanja, ajde, ovih meseci nešto dana. Pričat ćemo dosta o tom prvenstvu, ajde, bacit ćemo se sada na te neke rezultate koje su se, utakmice koje su odigrane juče. Bosna i Hercegovina, Kanada odigrali su nerešeno 1-1, zatim Sjedinjene Američke Države, Paragvaj 4-1. Ono što nas danas od utakmica očekuje jeste Švajcarska, Katar od 21 sat, dok Brazil i Maroko igraju po našem vremenu tačno u ponoć. A kada je sport u pitanju, napomenuo bi i to da su košarkaši Dubaja ostvarili veliki uspeh i osvojili ABA ligu. Sinoć su u Beogradu savladali Partizan 83-81, bilo je 3-1 u serijama, tako da, eto, veliki uspeh za košarkaše Dubaja.

Sam Fender featuring Olivia Dean. Rein Me In. Ariana Grande.

0: A ono što nas uskoro čeka jeste emitovanje nove serije o Harry Potteru.
1: Tako je, tačno se o vremenu emitovanja serije i radi. Inače, pre premijera izazvala je promene u ostaljenim streamingima emitovanja jednog od najpoznatijih televizijskih brendova. Inače, HBO, koji je decenijama gradio identitet nedeljnog večernjeg termina kao svog najjačeg programskog aduta, ovoga puta donosi odluku koja jasno pokazuje promene pristupa u eri globalnog streaminga i drugačijih navika gledanja serija. Znači, nema više nedelje u 8, kao što je bilo sa porodicom Soprano, Igri prestola, Kuća zmajeva, The Last of Us, Baby Lotus i Euforija. Harry Potter kažu da će biti emitovan petkom umesto nedelje. HBO je premijeru prve sezone zakazao za Božić, to u petak, što samo po sebi odstupa od ustaljene prakse mreže prenosi mediji.

0: Sada pred sam kraj ovog buđenja jedan savjet. Kako da odaberete pravu lubenicu, koliko je to stvarno moguće?
1: Pitanje svih pitanja ovog leta definitivno.
0: Da i svakog, prethodnog ali i narednog.
1: I svi tu nešto pametuju, a niko, ja mislim da...
0: Ne zna formu.
1: Da.
0: Ja sam dva puta uzela lošu, ali eto, poslušajući sada taj tvoj savjet, pa možda mi...

0: spotrebi.
1: Dva puta si birala, dva puta si uzela.
0: Da, nažalost.
1: Da, kažu da dobra lubenica mora da ima veliku žutu fleku, znak da je dovoljno sazrela na njivi. Zatim treba da bude teška za svoju veličinu i kada je kucnete da zvuči duboko i šuplje. Ipak mnogi priznaju da imaju svoj metod, dugo, dugo gledaju u gomilu lubenice i na kraju izaberu onu koja im se nasmeši, to je sa poseku jedno pače onako da izgleda kao da se stvarno smeši.
0: Aha, dobro. Ajde, probat ću to sa tom flekom i to kucanje mi ne ide od ruke, kucala sam i ove prethodne, pa ništa.
1: Ja mislim da se to možda gledaš i da kucaš, to se potrefi.
0: Zna se šta vam se potrefi u životu, dve stvari. Mi ovdje završavamo ovo buđenje, vi ostanite dalje na talasima Kejfu radiju.

0: One station.
1: Yes, it's number one.
2: Grmimo dobrom muzikom. Radio.

nosila, grešila a ja ispade loš. Povela, ljubila, pazila, mazila, srce mi davala, sve usisavala i hoćeš sada sve ovo da nabrajam još. Radila, gradila, stvarala, davala, pravila, lomila, dugo se borila, mučila, grešila a ja ispade loš.

0: reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Jesi li vidio objavu koju si dela?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nastumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: 24 hours a day.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Gradi mostove kroz talase.
2: Radio KFOR.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Dobar dan i dobrodošli, 12 sati i 4 minuta, vreme je za na novo izdanje emisije Sve za dž.
1: Naredna dva sata muzika po vašem izboru, tako da ukoliko želite čujete nešto, javite se, tu smo Boki i ja do 2.
0: A dok se vi ne javite, bit će muzika po našem izboru, zato bolje požurite.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Ma dž.
7: I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Don't Cry, pesma koju smo upravo čuli, i dalje sve za Journal 49950951, Facebook, Instagram, javite se.
1: U nastavku slušamo Teke 12 sati, odmah zatim i Tap 011, malo krećemo u 90.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje. You are listening to Radio K4.

0: I dalje slušate sve za Dž na talasima K4 radija.
1: Tako je, muzika po vašem izboru 0495 0951. Javite se.
0: Idemo dalje u sličnom ritmu.

0: Jesi li vidio objavu koju si dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: po vašem izboru, šta to Boki slušamo u nastavku?
1: U nastavku slušamo Samo u snu, Funky G, a odmah zatim ide i Doktor Iggy. Pišite, javite se 049-950-951.
2: Sad vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol, jer čujem ti glas i znam da samo u snu ima mesta za nju.

0: a shadow dream.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Slušamo dobru muziku u ovom današnjem izdanju emisije Naših 30.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste Nikad više, odmah zatim i Gde si ti, tako da uživate i dalje u dobroj muzici. Pišite, javite se.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Polako privodimo kraju ovaj prvi sat emisije Svezđ, tu smo još sat vremena, javite se.
1: Ono što slušam u nastavku jeste Teška industrija, odmah zatim ide i Toni Cetinski, pišite, javite se.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay,
2: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
6: Ma Viber, brate. 049-950-951.
7: Que te vayas con el viento, como siempre.

0: sam Nemanja iz Gračanice. Nasilje ne donosi rješenja, već samo rane koje traju godinama. Odbacujući nasilje, biramo dijalog, poštovanje i sigurnu budućnost za sve.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Zaboravite na dosadu. Zakačite se za talas najnovijih hitova samo na K4 radiju.
3: Ne pitaj me nikad više, zašto neven ne miriše. Ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Ne znam kasti, di će koja zvezda pasti, di će pasti dugme s moga puta. Ne pitaj me što na kraju.

0: Beto Đorđ Balaševića, vi dalje slušate naših 30 na 96,6.
1: Ono što slušamo u nastavku jeste Narasta i Ana Nikolić i specijalni pozdrav za Sanju.
0: Ajde.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima. Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio

0: kap po kap, kažu divlje jagode, ali neće ovdje definitivno biti kiše danas.
1: Barem danas, da. Sutra ne bi trebalo.
0: Ali dalje kako god, da.
1: I dalje dobra muzika, to je ono što je sigurno po vašem izboru. 049 95 0951, javite se.
0: Neverne bebe u nastavku.

0: oggi ni sanas.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto 7.
1: Stave u pola 8.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu?
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Ma dž.
9: I dž. I sve.
10: Sve za dž.
9: Na 96.6 MHz.

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: 18 sati 50 minuta i stigli smo do kraja druženja u emisiji Sve za Dž.
1: Tako je, mi vas ovde pozdravljamo, ali vi ostanite dalje na talacima Kejfa radija. Još puno sjajnih emisija očekuje vas u toku današnjeg dana.
0: Veliki pozdrav.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: U Zdravlju na dlanu biramo idealan napitak za miran stomak nakon večere, dok u modnom trenutku otkrivamo koji kupeći kostim savršeno pristaje vašoj građi. Rubrika Lepa iznutra i spolja donosi hitnu pripremu laktova i kolena za leto, a dok u priči o uspehu donosimo priču o Meryl Streep. Slušajte novo izdanje emisije Bet.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Laktovi i kolena su ogledalo naše nege, ali ih često zanemarujemo sve do leta. Koža je na ovim mestima prirodno deblja, ima manje lojnih žlezda i stalno je izložena trenju, zbog čega lako deblja, suši se i tamni. Kada primetimo problem, skloni smo agresivnim pilinzima, što je u stvari i greška. Koža se tada brani i postaje još grublja. Birajte blage pilinge i bogatu hidrataciju kremama sa ureom ili ceramidima. Također ne zaboravite SPF zaštitu, jer ovi delovi lako tamne na suncu. Nega počinje proleće, to je tiha priprema, a ne brzi letnji popravni ispit.

0: This is Radio K4, your station.
1: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
1: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
1: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
3: Razmišljaj glasno, živi bez filtera.

0: Žena koja inspiriše. Snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Ona nije samo filmska ikona i rekorderka sa 21 nominacijom za Oscara. Meryl Streep je lekcija o dostojanstvu, inteligenciji i trajanju. Svakoj ulozi daje dušu, a privatno pleni skromnošću i mudrošću. Glasno se bori za prava žena, poručujući da godine nisu prepreka, već izvor snage i zrelosti. Zato je i Meryl Streep žena koja inspiriše. Podseća nas da ostanemo dosledne sebi, jer prava harizma nikada ne gubi sjaj.

0: Vi slušate Radio Kejfor.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto do sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @RadioKforSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
4: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
6: Those who wish to sing always find a song. Stay tuned on Radio K4.
7: Bez filtera, tu počinje priča bez maske.

0: station.
1: One station.
0: Yes, it's number one.
1: Grmimo dobrom muzikom.
2: Radio K4.
3: Jesi li vidio objavu koju svi dele?
4: Da, zastao sam za sekund.
3: Zašto?
4: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
3: Pa šta si uradio?
4: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
3: Ima smisla.
4: Da, reči imaju težinu, poštovanje i izbor.
1: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
5: Pridruži se zabavi i budi korak ispred uz najnoviju muziku samo na K4 Radio.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

Spremite se za jedan veliki muzički događaj. 25. jun je od sada svetski dan Beatlesa. Apple Corps i band zvanično priznaju ovaj datum koji slavi legendarni nastup All You Need Is Love iz 1976. godine. Prvi međunarodni satelitski TV prenos koji je stigao do oko 400 miliona ljudi širom sveta. Fanovi već decenijama neformalno obeležavaju ovaj dan, a sada stižu i zvanične online aktivnosti i naravno događaj uživo. I da, za sve obožavaoce od 25. juna bit će dostupna kolorisana verzija tog istorijskog nastupa na YouTube-u. Prvi put zvanično objavljena za publiku širom sveta. Dakle, spremite se da ponovo doživite magiju Beatlesa, jer 25. jun postaje njihov zvanični svetski dan.

0: say.
1: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
2: Mir počinje našim izborima. Pre nego što kliknete podijeli, napravite pauzu.
3: Nije sve na mreži istina.
2: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
3: Zato je provera važna.
2: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
3: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
2: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.

Belška pevačica Dafi najavila je svoj prvi koncert posle 15 godina. Posle traumatičnog perioda zbog kog se povukla iz javnosti, vraća se na scenu 5. jula na tajnoj, intimnoj lokaciji u Londonu. Kapacitet je ograničen, a fanovi mogu da se prijave za besplatno izvlačenje ulaznica. Dobitnici će biti obavešteni mailom 15. juna, a Dafi obećava da će otpevati i nekoliko novih pesama. Inače, pevačica se posljednji put pojavila u jednom nastupu 2011. godine, a 2020. je prvi put javno progovorila o svojoj borbi. Preživela je drogiranje, seksualno nasilje i višednevno zatočeništvo. Njena priča biće uskoro predstavljena i u dokumentarnom filmu za Disney Plus, koji prati njen put od uspeha sa albumom Rockfery.

Do povratka muzici. Duffy je nedavno objavila i fotografiju iz studija uz poruku "Radim na tome da vam se vratim." Pripremite se da čujete njen glas ponovo nakon više od decenije odsustva.

Bečejski pop ansambl Eva Braun predstavio je novi singl i spot za pesmu Najbolje tek dolazi. Frontman Goran Vasović nastavlja svoje konceptualno putovanje ljubavnim pesmama koje je započeo singlom Ti si sve. Novi singl evocira mladalačku fascinaciju orkestriranim pop zvukom 60-ih. Dok video koji je režirao mladi Miloš Milošević kroz porodične snimke i uspomene prikazuje duh vremena kada ništa nije bilo nedostižno. Do kraja godine Eva Braun planira još dve pesme koje će završiti kvintologiju ljubavnih priča, a bend priprema i koncertnu proslavu skoro objavljenog albuma Pop Music, naravno na vinilu. Fanovi će imati priliku da čuju akustične verzije najpoznatijih pesama na izložbi Biseri od zlata u Beogradu, gde će Goran Vasović i Albert izvesti specijalni

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
2: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posledice.
2: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
2: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

Posle 8 meseci Mile Kekin ponovo stiže u Beograd. Na Zabav Arka nastupit će 8. oktobra sa bendom u punom sastavu, donoseći više od 2 sata energije i čak 50 pesama iz svih perioda karijere. Pored dobro poznatih hitova iz ere Hladno pivo i solo faze, publika će premjerno čuti nove pesme sa predstojećeg albuma. Ulaznice su već u prodaji, tako da rezervišite svoju kartu na vreme.

0: grateful for the things that I've got.
1: Jesi li da objavu koju si dele?
2: Da, zastao sam za sekund.
1: Zašto?
2: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
1: Pa šta si uradio?
2: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
1: Ima smisla.
2: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
3: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde! Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Pratite nas na Instagramu Radio Kfor Srpski.

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: For Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Pozdrav, dragi slušalci, dobrodošli na 96.6. Ja sam Ivana, a vi slušate novo izdanje emisije Artist of the Day. U narednih sat vremena predstavit ću vam Stevena Tylera, koji je širom sveta poznat kao pevač bostonskog rock benda Aerosmith. Ostanite na talasima K4 Radio narednih sat vremena, pričamo o Stevenu Tyleru i slušamo njegove pesme. A na samom početku slušamo jednu moćnu baladu ovog benda, koju verujem svi znate. Reč je o pesmi I Don't Want to Miss a Thing.

single grupe Aerosmith je bila čuvena numera Dream On. Naime, menadžer grupe je naterao članove benda da dele kuću i koncentrišu se na pisanje pesama za svoj prvi album. Steven Tyler se tako posvetio pisanju pesme Dream On, na koje je radio oko 6 godina i koju je pisao u delovima. Na kraju uspeo je da završi uz pomoć ostatka benda. Inače, gitarista Joe Perry je naveo da mu se nije dopala pesma Dream On, ali je uvek smatrao da je dobra. Pesma je postala svetski hit. 2002. godine reper Eminem iskoristio je za svoju numeru Sing for the Moment.

0: Ja sam Tamara iz Štrpce. Miran suživot nije stabilnost, već snaga. On pokazuje da umemo da slušamo jedni druge i da rešavamo razlike bez upotrebe nasilja.
1: Mir počinje našim izborima.
2: Music is love in search of a word. Radio K4.
3: KFOR Radio predstavlja ličnost dana. Artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio K4.
5: Slušate Artist of the Day. Steven Tyler je kasnih 70-ih i ranih 80-ih godina imao tešku zavisnost od droge i alkohola, a popularnost benda je slabila. Tyler je završio odvikavanje od droga i Aerosmithu je ponovo porasla popularnost kada su se Tyleru i Perryu pridružili Run DMC na remake-u klasične Aerosmithove pesme Walk This Way, koja je postala top 5 hit. Nešto kasnije bend je započeo svoju najdužu i najobimniju koncertnu turneju na kojoj su promovisali svoje singlove sa konceptualnim muzičkim spotovima i napravili su zapažene nastupe na televiziji, filmu i video igrama. U svetlu ovog uspeha Tyler se izdvojio kao jedna od najtrajnijih rock ikona.

Na kraju svakako treba napomenuti da je Aerosmith najuspešnija američka hard rock grupa po broju prodatih albuma. Prodali su 150 miliona kopija širom sveta, od toga 66,5 miliona samo u SAD-u. Bend je osvojio 4 Grammy nagrade i 10 MTV nagrada. Ono što jeste zanimljivo je to da iako su poznati kao loši momci iz Bostona, niko od članova benda nije iz toga grada. Toliko u ovom izdanju emisije Artist of the Day. Vi ostanite i dalje na talasima KIFO radija, uživajte u odličnoj muzici, a mi se čujemo nekom drugom prilikom. Pozdravite!

0: Ja sam Milica iz Večana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima.

0: nego što kliknete po deli, napravite pauzu.
1: Nije sve na mreži istina.
0: Dezinformacije se brzo šire kada se činjenice ne proveravaju.
1: Zato je provera važna.
0: Ne oslanjajte se samo na jedan izbor.
1: Proverite više od jednog pouzdanog medija pre nego što poverujete ili podelite.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija. Capital Show.

Venecija možda ima reputaciju grada, kanala i mostova, ali Berlin, mesto susreta reke Havel i Špre, posjeduje više od 960 mostova u okviru svojih granica, što je dva puta više od ovog italijanskog grada. Na gradskom pečatu Berlina, koji je usvojen 1280. godine, nalaze se dva medveda. A ove životinje se, zahvaljujući umetnicima Klausu i Evi Herlitz, pojavljuju na raznim mestima u gradu. Tu je i Brandenburška kapija, koju je izgradio pruski arhitekta Karl Langas po uzoru na Atinsku kapiju na Akropolju. Ispred najstarijeg ostrva muzeja nalazi se Lustgarten, veliki park koji se naziva i Park zadovoljstva. Prostor je otpočeo sa radom kao bašta voća i povrća koja bi snabdevala gradsku palatu hranom. Danas izgleda isto kako je izgledala u 19. veku i služi kao javni park gde se stanovnici i turisti mogu odmarati i družiti. Uobičajen prizor na ulicama Berlina su dugačke cevi roze boje. One se uvijaju svuda po gradu, negde čak i preko prometnih raskrsnica. Glavna funkcija ovih cevi jeste da pomažu pumpanje podzemnih voda i usmeravanje ka kanalima, budući da je Berlin prirodno močvarno tlo. Pitate se verovatno zašto su cevi baš roze boje. Pre mnogo godina psiholog je rekao da ovu boju deca obožavaju, kao i ljudi koji su mladog duha. Jedan od najspektakularnijih pogleda u Berlinu predstavljaju terase i kupola krovova Reichstaga, zgrade zakonodavstva. Reichstag je osmislio Paul Walot, a zgrada je završena 1894. godine. Zgrada i kupola omogućavaju posetiocima pristup neverovatnom vidiku.

0: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u Capital Show.
1: Kada govorimo o Berlinu, ne možemo zaobići fenomenalnu kuhinju jer je Nemačka svakako država koja je poznata po dobroj hrani. Mnogima su prve asocijacije šnicle, kobasice, perece kao i velika krigla piva. Berlin je naravno savršeno mesto da probate ove, ali i druge nemačke specijalitete. Izdvojili smo nekoliko jela u kojima uživaju stanovnici Berlina, ali i turisti. Najpoznatije jelo u Berlinu je svakako currywurst. Ovo jelo datira još iz 1949. godine i toliko je poznato i obožavano da ima i svoj muzej i posebnu vrstu viljuške kojom se ono jede. Mada postoje različiti načini pripreme currywursta, u suštini to je kobasica sa kečapom, worcester sosom i karijem i služi se uglavnom sa pomfritom. Ukoliko volite ljutu hranu, ovo je pravi izbor za vas. Tu je i doner kebab. Stanovnici Berlina kažu da je turski imigrant Kadir Nurman početkom 70-ih stvorio doner tako što je kebab i salatu, koji se tradicionalno služe na tanjiru, stavio u lepinju. Tako je nastalo ovo ukusno, a pristupačno jelo koje možete poneti sa sobom. Još jedan od specijaliteta koji bi trebalo probati ukoliko se nađete u Berlinu jeste Eisbein. Naime, nemačka kuhinja se u velikoj meri zasniva na svinjetini, a počesno mesto zauzimaju kolenice. Naziv ovog jela u bukvalnom prevodu znači ledena noga.

0: poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i različitosti u etru.
2: Od Pariza do Tokija, od Londona do Njujorka.
0: Otkrite prestonice sa nama u Capital.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava ko ste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.
2: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: Jesi li video ovi u koji svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Pratite nas na Instagramu Radio KFOR Srpski. She's just

0: Bezbednost nije samo pitanje današnjice, već i budućnosti koju gradimo zajedno.
1: KFOR ostaje posvećen na zaštiti svih na Kosovu i uvek je spreman da deluje kada je potrebno.
0: Nepristrasno i profesionalno, KFOR podržava inicijative koje donose napredak svim ljudima na Kosovu.
1: Zajedno jači za mir.
2: Radio KFOR.
3: Glas mira na Kosovu.

Da, da, to je taj zvuk koji će nas pratiti kroz ovo izdanje elektronske muzike, emisija Electronic Mood u narednih 60 minuta. Pričam o holandskom producentu Quintinu koji je rođen 21. septembra 1985. godine. Njegovi singlovi poput Rap Das Armas, zatim Selecta, Go Hard i Fatality učinili su ga poznatim u elektronskom svetu. Quintino je 2019. godine bio na 25. mestu na listi najpoznatijih DJ-eva, na listi 100 najtraženijih DJ-eva na svetu. Naravno, tokom ove emisije ću vam reći više detalja o ovom producentu iz Holandije. Sada vas ostavljam u društvu njegove dobre muzike, pa se onda vraćamo za nekoliko minuta u emisiji Electronic Mood.

I producent koji se predstavlja imenom Quintino je 2014. godine pokrenuo projekte poput onog pod nazivom Rehab u saradnji sa Trevorom Guthrie-em na festivalu Soundwave. Quintino je debitovao u 100 najboljih DJ-eva DJ Mega 2014. godine, bio je na 86. poziciji. Zatim je 2019. godine došao do promene, tačnije tada je bio na 25. mestu među 100 najboljih DJ-eva na svetu. Nastavljamo i dalje uz dobru muziku, pratite novo izdanje emisije Electronic Mood na talasima K4 Radija. U pozadini već ide track, tako da uživajte.

Nama vreme brzo prolazi kada je u pitanju emisija Electronic Mood. Nadam se da ste se lepo proveli uz mnoštvo informacija. Slušali ste set u trajanju od 60 minuta i mi polako privodimo kraju ovo druženje. I narednog vikenda se družimo uz priče najpoznatijih svetskih DJ-eva i producenata. Moje ime je Marina, ostanite dalje uz 96.6.

get with plan.

0: Ja sam Milica iz Zvečana. Snažno društvo gradi se na toleranciji i solidarnosti, a ne na strahu i nasilju. Svi imamo odgovornost da odbacimo nasilje.
1: Mir počinje našim izborima. Radio

0: svaka poruka koju podelite ostavlja trag.
1: Neproverene informacije stvaraju zabunu.
0: Odvojite trenutak da potvrdite činjenice. Zaštitite sebe i ljude oko vas.
1: Naslovi i emocije nisu dovoljni.
0: Proverite činjenice. Ne budite žrtva dezinformacija.
1: Uz Radio Kvor svaki zvuk nosi poruku nade i poštovanja.

0: Reči se brzo šire online, ponekad brže od poštovanja.
1: Govor mržnje često počinje tiho, kao šala, komentar ili emotivna objava.
0: Ali reči ostavljaju posljedice.
1: One povređuju, one isključuju, one eskaliraju.
0: Uvek imate izbor. Zastanite, razmislite, ne prenosite dalje.
1: Ono što delite odražava koste.
0: Ne delite mržnju, izaberite poštovanje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde.
4: Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu.
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.

0: Jesi li da objavu koju svi dele?
1: Da, zastao sam za sekund.
0: Zašto?
1: Zato što nije bila samo šala. Bilo je to ponižavanje nekoga.
0: Pa šta si uradio?
1: Nisam podelio. Razmišljao sam kome bi to moglo da naškodi.
0: Ima smisla.
1: Da, reči imaju težinu. Poštovanje je izbor.
2: Ne delite mržnju. Izaberite poštovanje.

0: Dajući prostor svakom zanatliji i svakoj kulturi, jačamo uverenje da je suživot moguć i suštinski važan za napredak našeg društva.
1: Ja sam Gordana Đorić, predsjednica Udruženja poslovnih žena Avenija. Na Etno sajmu pokazujemo da kultura nema granice. Zajedno možemo da otvorimo svaka vrata, zajedno možemo da razbijemo svake barijere, jer udruženi i zajedno možemo stvarno i da poboljšamo životne uslove za naše građane, možemo da pružamo i omladini i deci neku svetliju budućnost, da pokažemo da je ljubav na prvom mestu najvažnija.
0: Živimo zajedno za bolju budućnost. Love and Passion, Radio K4.